0: Adama.
1: Bibia wo mu
0: bi se traffic ne chia.
1: Ye mechi so bibia be dodge afa.
0: Enwom no so.
1: Dia be be na eko.
0: Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso.
1: Mesia ma.
0: Nemu me kan chobia wo.
1: Ebeko konsa dia
0: ye mia.
1: Jesa bibia.